Damaş, qəhədərin Maheja o Delal. İro am vərə bərnamaya Suriyə dedilə dirok edə. O Juliana borama, Briya Radio Delal. O xəlqəma ya İro. لسر من سكافتين ديروكي لطاخة سيف الدولة لبارزقة هاي هلبي ورن بهفرة وان مسكافتان وديروكا مسكافتان وكنجي او مسكافتان هاتن آفاكرين وهاتن تشيكرين او مسكافتان بچتين اسكرين وبچن آفدارين وديروكا وان يان كافنار جي چيا وكي او مسكافتان جي آفاكرنا